0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood

Dobro večer, Kragujevac! Dobro večer, dragi prijatelji! Dobro večer, rodbino, imam ja rodbine puno u Kragujevcu. Dobro došli, po ovom vremenu neće valjda veća kiša, nego što je ovako malo darominja i ovdje je malo klizavo. Drago mi je puno da smo izašli iz one dvorane na stadion gdje smo obično održavali koncerte, ali samo da nas kiša malo jača ne omete. Super smo raspoloženi, jesmo li u nedjelju? Nedjelja je kao petak i subota, hvala vam što ste došli. Večeras pjevamo naravno i ono što smo i ranije pjevali, možda malo nešto novije. Sve tu iz pjesmice u pjesmicu, za početak ćemo kao i prošli put i kao na ovoj cijeloj turneji, a to možemo i zajedno...

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 27. avgust. Ovan, danas vam može biti ponuđena poslovna saradnja. Možda ova ponuda i nije san snova, ali je trenutno najbolja prilika za vas. Prihvatite, nećete se pokajati, tek će vreme pokazati sve kvalitete ove ponude. Jaka potreba za sigurnošću u emotivnim odnosima. Bik, danas je naglašena potreba za isticanjem i većim aktivnošću. Ne odustajte od onoga što ste isplanirali. Voljena osoba vas može podsjetiti na obećanje koje ste joj dali. Pravi je trenutak i da ga ispunite. Nema razloga za nesigurnost koja se povremeno javlja.

0: Radio Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Pripadnici Arizona Department of Public Safety uhapsili su početkom ovog mjeseca vozača putničkog automobila nakon što je udario u parkirani kamion na autoputu I-40. Inače, saobraćajna nesreća dogodila se 8. avgusta. Policija je izašla na teren nakon prijave sudara između parkiranog tegljača i crvenog automobila koji se nakon udara prevrnuo i završio u središnjem pojasu autoputa. Inače, policija je tokom postupanja primijetila znakove alkoholisanosti kod vozača i prevezla ga u bolnicu. Vozač je prema navodima policije imao vozačku dozvolu sa nekoliko dodatnih ovlašćenja. Protiv njega su podnete optužbe za ekstremnu vožnju pod dejstvom alkohola i krivično delo oštećenja imovine. A pripadnik Commercial Vehicle Enforcement pri Arizona Department of Public Safety zaustavio je komercijalni kamion na putu AZ-202 u blizini Stocksdale Roada na području Tempea. Tokom kontrole utvrđeno je više nepravilnosti u vezi sa registracijom i dokumentacijom vozila kao i sa vozačem. Na kamionu nije bilo istaknutog naziva kompanije niti broja. Na prednjem dijelu vozila nalazila se registarska tablica iz Teksasa koja nije pripadala tom vozilu, dok je zadnja registarska tablica iz Arizone bila istekla još u januaru. Kontrolom je također utvrđeno da vozač nije imao važeći lekarski pregled, nije posjedovao komercijalnu vozačku dozvolu i nije imao osiguranje. A još jedan vozač kamiona uhapšen je nakon smrtonosne saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije ovog mjeseca na autoputu I-80 u Nebraski. Prema saopštenju policije, vozač kamiona iz Njujorka uhapšen je 24. avgusta i sproveden u zatvor, gdje je protiv njega podneta optužba za izazivanje smrti motornim vozilom. Optužnica je povezana sa nesrećom koja se dogodila 15. avgusta na autoputu I-80 u blizini 198. kilometarskog markera.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Pripadnici Arizona Department of Public Safety uhapsili su početkom ovog meseca vozača putničkog automobila nakon što je udario u parkirani kamion na autoputu I-40. Inače, saobraćajna nesreća dogodila se 8. avgusta. Policija je izašla na teren nakon prijave sudara između parkiranog tegljača i crvenog automobila koji se nakon udara prevrnuo i završio u središnjem pojasu autoputa. Inače, policija je tokom postupanja primetila znakove alkoholisanosti kod vozača i prevezla ga u bolnicu. Vozač je prema navodima policije imao vozačku dozvolu sa nekoliko dodatnih ovlašćenja. Protiv njega su podnete optužbe za ekstremnu vožnju pod dejstvom alkohola i krivično delo oštećenja imovine. A pripadnik Commercial Vehicle Enforcement pri Arizona Department of Public Safety zaustavio je komercijalni kamion na putu AZ-202 u blizini Stocksdale Roada na području Tempea. Tokom kontrole utvrđeno je više nepravilnosti u vezi sa registracijom i dokumentacijom vozila kao i sa vozačem. Na kamionu nije bilo istaknutog naziva kompanije niti broja. Na prednjem dijelu vozila nalazila se registarska tablica iz Teksasa koja nije pripadala tom vozilu, dok je zadnja registarska tablica iz Arizone bila istekla još u januaru. Kontrolom je također utvrđeno da vozač nije imao važeći lekarski pregled, nije posjedovao komercijalnu vozačku dozvolu i nije imao osiguranje. A još jedan vozač kamiona uhapšen je nakon smrtonosne saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije ovog meseca na autoputu I-80 u Nebraski. Prema saopštenju policije, vozač kamiona iz Njujorka uhapšen je 24. avgusta i sproveden u zatvor, gdje je protiv njega podneta optužba za izazivanje smrti motornim vozilom. Optužnica je povezana sa nesrećom koja se dogodila 15. avgusta na autoputu I-80 u blizini 198. kilometarskog markera.